Lu itau mo le aso. Manao a apo. Ile to vine anapota. King Ahab wants Naboth's vineyard. Mo mo le tupu mata upo e luas ful maltas. A olona foi upo e lua. Ua fai atu a apo ya napota. Ua fa ape atu. Ina au maia o louto vine mou. E fai mou fanua. E toto ai la au aina. Awa e lata lata I lo ufale. Ae oute avatu ya te oe le to vine. E sili ona lelei. Ile na e suya. Ae a fai elelei ya te oe. Oute avatu ya te oe lona tau. Itupe. Manao a apo. Ile to vine anapota. King Ahab wants Naboth's vineyard. O tātou manao. Tātou te manui ai. A o tātou manao foi. Tātou te mālai ai. O a apo. O le tupu o Isara elu. O Naboth. O se fai fa'ato anga mativa. O lo'o tau mafai lana tovine. E ola ma manu iai ma lona ainga. Fai mai le mana'o a apo ya Naboth. Naboth. Au maya mo'au lau tovine. O te avatua seisi tovine sili atu. E fa'a fesu iai. Ale olea, e mafai ona ou avatu ni tupe se tele, e totongi ai lau tō vine. Fai maina apota ia a apo. A apo, ia mamao lava ia te au. Ona ou faatauin, le tofi o utama. Ile langona o na apota, o lona fanua, O mea sa tu fa solo mai e ona au ngatama lea ua o mai ilona taimi. Ilona talitonu. O se mea ua au pito isili lea ona sese. O lona fa atau wina. O le fanua. O lona fa sinomanga. O lona tofi. O le tofi sa tu fa solo mai e ona au ngatama. Na maua e le toa lua a apo le fafine le anga o Isabella le tala. Ua musu na apota e faatau lana tō vine. Na fafau ai, el Isabella le tonga fiti le anga. Ma ua fetongia ai na apota I ma itu wā pā o Jerusalem. Fai maile atua, e ala ia Elia, Elia. Alu e faa I loa ia a apo. O le mea na eto eto ai e uli le toto na apota. O le mea fo ile na. O le nofo anga tonu fo ile na. E eto eto ai e uli le toto o a apo. Ua maa laia a apo. Ona olona manao. Mole Tupu wa mana o tele. O le tupu wa ola fa'aloloto. O le tupu wa mana o inai fanua o nai tangata matitiwa. Ae, le umale mana o. A o totonu o lea mana o. E le I talia ina e Naboth. Peitai. Ua fafau e le to olua o a apo le tonga fiti leanga. Ma fasi o tia ai Naboth. Ma ave faa malosi le to vine a Naboth. Feta lai le atua. A apo o le mea na eto eto ai e uli le toto o Naboth. O inafoi e eto eto ai e uli lou toto. Samoa. O tātou manao,
tātou te manu iai. O tātou mana o foi, tātou te mā lei ai. Ele hanga le mana o te le, I nai fasi whanua o nai tangata mātitiva. Ele hanga le mana o te le, I mea tō tino o nai tangata whātau vaa. Ele hanga le mana o te le, I nai lafu manu, I nai whaatoanga. Ata ngata le tau aloa. Ata ngata matitiva. Ile nei fo yaso. Ia tātou whaauta uta. I mea tātou te mana na oai. Awa o lou manao. O tātou manao. E mawhai o na tātou fau fau le angai. Ina ia talia ina. Mamaua mea tātou te mana na oai. Ise auwala sese. Ile nei fo yaso. Tu ile atua lou manao. I mea lelei. Aiso ia tātou te mana nao. I mea aisi tangata. Ae maise o nai tangata le tau aloa. Nai tangata matitiva. Ma nai tangata fiaola. Tātou te tala. Le atu wae. A oa o maia ia i mātou. So ia mātou te mana nao I mea e tele. A ia o mātou talia ina male fia fia. Mea I titi ua o mātou maua. Fesosoa ni maia ia mātou tautua ma au au nanga o le nei asu. E tonu male lei ai mea uma. Lou lafsuafa Iesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atu aine. Amen.

0: tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Le shang dento, susu mai ile lato ufalifou. Po te le ma matangu fie, il faya fole si aki au oloa fa apele ni fa pie tasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shine dento ile na ole lima selau I vaiva tala. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tom fitinga moe sful walto sanganga I lalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great health road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa, Shine Dental, your smile, our passion. E ya inga fapito.
2: Fafiro e foi tatu tenu o mai tatu por kalambe ole an reto le ola ile ne yaso malo na vale so fu manduia ole yanes fu fa fa peono fa pea o fetela yatu yesu yatia O unei le ala ma le upumoni ma le ola e le alu watu lava se tasi ili tama pe a le ui mai I atea. A le upumo o le aso le nei o le fesili e faapea a isi a lava e te mo o miai Iesu. O Iesu ua fatusa e le tuspa ia o le awala lau papa ua natoe ko netina I tatou I le tua. O se kep o se vasa iai mafua mai ona ua faina le tangata I le angasala. Ai o Iesu la ua sau, ua ia koe soso o le mea na motusia mai le amatanga. E ke ilo fai mai tala tuspa iai le Roma tolu fai upe lua sifulu tolu ua angasala tangata umalava ma ua leo o ile vi inga mai le tua o uputa ua nei angasala tangata umalava. E la vea ai oe, e la vea ia. E la vea ai tangata umanga ola ia soia. Ma tangata olo soi fua ile taimile nei. O le faa mauni anga fai ngofie e ilo ae mo yo ta ato tangata angasala. O le melea, o le oti. Ua oti tangata umalava. A waeva ai le roma e ono fai upe duas fultolu fai mai. O le oti, o le totongi lea, o le angasala. O le oki o le kukongi leo le angasala. Ua maafua o na oti tangata umalava. O le faa maonianga lea. Ua faa ina tangata uma ile angasala. A le fai upe luas fultolu. Ile roma e ono faa I unga o le fai upe luas fultolu. O lo ia ile tala maana I lava. Mo o e faa pea. A o le ola e faa vavau. O le mea foa I fua ina lea. Mai le atua I lota atua le I o Iesu Keriso. O le mea ta uala e aunga e manga kua menei o oe mau o le tangatanga sala. Lua ua oti I tatou uma o le whamaonianga e moni o oe mau o le tangatanga sala. Al mele nito le sili na ta ua o le kako woki I le taimina ngei o le faito toa lea tantou te sawa tuai ile manuia e whaabavau pe a faila lea. Tātou te talia le alii faaola o Iesu o le awala ua saunia ele tua yo tātou olanga a o maua le ola ma le manuia. E ke le whaka le whaisau filfilinga ele oki. Loe, o le taimi le ke ola ua au mai ele tua e te filifili ai la nala o le ala a e whatua tua I ai o Iesu lo nala. Na maliu mo awanga sala ma toe tu ile asa tolu o le faa maunianga ua talia ele tu a le ala o le faa ole tanga ma le faa manga longa o le lalangi ile taulanga na faya e Yesu. So o le ola la e faa vavau fai mai tala tuspa ia o le mea foa I fua ina ele tu e oki kako uma ai ua e oki ma le faa moe moe ua saunia ele tu a le ala o le ala lea o le mea alofa ua foa I fua ina mai ele tua

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ili car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

ole langi, ole langi lava e lele ilea. Awa tu inabai e ia le lalo langi mole fana wa tangata. E levi vi atu lele ie woti. Mai lato uma oe o ifo ile mea taringo lingoa. Au tato nei, tato te whamanu watu ile li i. E a fua mai nei lava ai o o ile whavabau. Yo to vi atu ile li i. Lo mātou ta mai o ne langi. O mātou wala usu le tai au sing singi. Se yo mātou e vi i ma whamanu i ante oe. Lo mātou atua. Wa o lele fo e wa mātou sapi au whamanianga na nei tai au. Mātou sulalo alofa ile nei tai au fau. Mātou whape atu, ele lei oe lo mātou atua, epa ia lava oe le atua au. O le atua alofa, o le atua sinisili ese, mana matau tia, o le atua mamalu, o le atua mamana, ele hai lava ama se tusa ma oe, o le tupu oe, o tupu, eso I fua ma le vabau eo, o le favabau. O le atua lava oe la e le vi ingo le mamalu, o le atua oe, e pulupulu le mātangu fie. Te mafaf tailo malo follow the form to more than eight time out. Faf tailo lo follow for way for popol near some form. For to win us for the suit for the number mat on the yolo, mat to all the idea so toffy. But was for to the yes, so you lie for long on the native sung up, mat to malang on the yes or tamba. Top time my family mole. Mat to for long off a name on your favor, I think I'm a little in the yes for where am I? Leone mat to find out your land to our honor in the yeso, family for a favor. Fenga malim tama tsa fa ya ongolo nga fa malawa ina ne ma tu fa nau fa mo dia la tu pe de sambo pe na na yo ma tu tanga tu umba na lala ma papa awa I so se ta fo ne ke lo pe na fo te talo mo ne tu no ni sira lo ma tu no fo ma mo wai fa pe na tu no umba ne la no langi ma ru yale tsa po inga male fa fu ga mai na ya ma tu tu asen sino sambo ma lo ma tu malawa ni yaso ma wo pe la la tu se fu la u le tino se sile la nganga ya la no fa tsa si mai Taba, me oma mātou te whaia ia ala langa I vi ia lo swafa, whamaria le tau tua, ala radio sa mora ni aso a to, mātou wale, mātou wala au nei me oma lava, e ala swafa mana malau Yusuke Riso. Lo mātou ali mara mātou whaola. Amen.

Lui tau, mō le aso. Mana ohana isana tamatane. Hannah, once a son. Mō mua le Samuelu, lona mata upu mō mua, a olona foi upu e se fulu maletas. Le ali io awe. A fai e te sila sila mai le pua pua ngā o lau au auna fafine. Ma e manatu mai iatea. A e le faa ngalo ngalo mai i lau au auna fafine. Ma e fōai mai i lau au auna fafine se tamatane. Ona o fōai atu ai lea o ia i le ali. Ia so uma o lona ola. E le o fōi se tafi i lona ulu. Manao hana isana tamatane. Hannah wants a son. O tātou manao. E mawhai o na tātou manui ai. A o tātou manao foi. E mawhai o na o tātou mālai ai. O hana. O le isi lea a vā a elekana. E pāhana, e lē mawhai o na ia whāna wina, se tama mai lona manawa. O lona tī ngā lo loto lea. Peita, na alu hana i le malu malu. Ua tōtuli i luma o lea tua. Ma mō moli lona manao i lea tua. Whai mai le manao hana. Lea li i o awe. Aua ne ngalo ya te oe lau au auna fafine. Ia e fōa i mai ia te au se tamatane. O te toi fōa i atu le tamatane. Mō lo uali ia so uma o lona ola. Ua whātau nuwe lea tua le mana o hana. Ua manuia hana. Wana whānau mai se tamatane. Ma ua wha ai ngoa e hana le tama. O Samuelu. Ua ia toe fōai Samuelu. Ile alii. Mō ana whēau. Ma ana ngā luenga. O le winga o le ngoa Samuelu. E peo na wha ai ngoa i nā ie lona tina. A wā ua wha a fofonga ina ele alii. Le mea na ou mana o ai. O Samuelu, o se tasi le nei o pero feta longo longo a male tau taua, i le tala fa solo pito o Israelu. Samoae, o tātou mana o, tātou te manui ai, a o tātou mana o foi, pe a lele lei, pe a le sao, e mawhai o na tātou mā lai ai. Mā neia te lele mana o le tina o hana. Lea tua, fōa i mai se tamatane i loo manawa. O te toe fōa i nātu, i laua fio, i au fe au, ma au ngā ruenga. Mana o le leia, ua le lei tele i le atua, le manao o le neitina. E le ngata e manao i sana tamatane. A ua toe manao, e fōa i lana tama, mō fe au, ma ngā luenga, a lō tātou atua. Sāmo ai, mā neia le lu'i a hana, mō i tātou o mātua. Fōa i a tātou whānau. Ife au mga luenga o le tala le lei. Fōa i lou wola, ou vae, ou lima, o lou leo. Ife au mga luenga a le atua. Fōa i lou soifua ma lou wola. Mō ngā luenga a le atua. Ile nei fo iaso. Ao, lui tawina i tātou ile mana o le neitina. Mana o i sana tamatane. Toi manao e fōai mō lea tua, iana whi au, mana ngā luenga. Ai a ile nei fōi aso,
pe a e manao ia. E fō hai lou wola i fe au manga wenga lea tua. O hou vae, o hou lima, o lou leo, o lou tangata atoa, o lou wola. E tautua manga lue i fe au manga wenga o le tala e lelei. Tātou te talo. Lea tū wae, fe soasoani maia i o mātou manao. Ina ia o mātou mananao. I mea elelei. Ia o mātou mananao. Ilo mātou wola. E whaao ngā ina i lautala elelei. Angalelei maia i tautua ma au au nanga a o tangata i lene yaso. E manu ia ai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou wali ma lo mātou whaao. Ua mātou tatalo atua i nei.